0: Sara makai internet untuk bangan peranak. Perlu ngerti Sara bau teknologi kok media sosial kopan Sara-Sara keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok kok mengkolek kealapan kopan nabang secara kansa. Jadi saya anu alap tak segera untuk ngerti hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu bulin denda konyak bulin denda. Makai perisian terhad ko Sara-Sara keselamatan. Semonu boleh kealapan nang kemudahan internet.
1: Merot perpaduan angkati keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM, teman setiaan.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekitoan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Puan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi yono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tebangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia.

Bersama kita membawa semangat perpaduan ko kebersamaan, engkau saling sikasi, ko pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah ko antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026. Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekituan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Kok Pan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancarati sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekituan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyau yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Ko Pan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Dikau PPS binuka untuk nagu 20 wau keluarga tak pulau Nunuyan Laut. MCMC maku ngelantik pengendali rangkaian muda ahli pengen upaya. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Dikau pusat pemindahan sementara PPS Masjid Al-Fatah Kampung Pulau Nunuyan Laut binuka pukul 10 sinsaung sini. PPS akan nagu 20 wau ketua isi rumah KIR ngelibatan 162 penduduk anu teruak jejas selek ketunuan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD sandakan Datuk Walter Kenson diam dikau kenyataan ni marak. Aktifan PPSS boijo laporan ketunuan tinerimo agensi keselamatan tebiak. Sementara Ketua Balai Bomba Sandakan Jimmy Lagong marak, antara cabaran anu niodop yono susah ni logistik setutan tungane teruak pisah engkok laut. Aliman keadaan beriu anu londos kok nebab api ngeleret lebih lingau. Engkau pihak ni terpaksa mohon tabangan pihak maritim untuk nedion bot untuk ngededek pasukan kok peralatan ngogo tak tungan kejadian. Untuk merun jalinan digital negara jendela fasa 2 khusus ni tak kawasan meluar bandar kok pedalaman Sabah. Suruhanjaya Komunikasi Kok Multimedia Malaysia MCMC maku ngelantik pengendali rangkaian muda ahli MNO anu pengen upaya kok pengen pengalaman. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi Kok Inovasi Datuk James Ratib diam kenyataan imara. MNO ni lantik mesti pengen keupayaan teknikal kapasiti operasi kok rekod prestasi anu alap untuk ngebuktian projek pengen tempoh kok nutan masa anu boi tinetapan. Aliman nedion ketersambungan anu alap kok konsisten selepas projek e siap. Barani perintah lat ngereguan komitmen untuk moyoan akses internet di kawasan luar bandar kok pedalaman anu terus sebunda engkok cabaran dekat segi liputan kok pen infrastruktur telekomunikasi. Tambah Datuk James, kejayaan pemerunan jendela fasa 2 gaik kojo ni ukur nutan jumlah projek anu pinerun entawa siap. Sebalik ni nutan tak kealapan kok perkhidmatan internet anu pengen kualiti kok stabil untuk tak bangun rakyat. Universiti Malaysia Sabah UMS menghormat keputusan perintah untuk memansu akta universiti kok kolej Universiti Sepusiam Pitumpu Dikau AUKU. Bertutur tak RTM, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur Marak, sebagai dembuak universiti awam, pihak ni sentioso akur engkok keputusan kok dasar anu boi tinetapan lek perintah khusus ni Kementerian Pendidikan Tinggi. Barak ni keharmonian universiti tetap jadi keutamaan bok-bok pihak universiti insan pen psikotan pemansuhan tu binuka ruang untuk tak kebebasan mahasiswa. Di masa sama beliau maku mahasiswa ndok ngamal sikap profesional ko integriti telus diam ian-ian jo aktiviti. Untuk kepastian kebebasan pinerun engkau seimbang kok pengen tanggungjawab.

0: Mangannya mangan. Asal jokiti kurung-kurung. Pian, banaka?
1: Banak!
0: Pitukam kurung-kurung dinakan. Dakam iya-iya. Pesikotkam. Pesikotkam.

sinau. Dong kem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Bido RTM Klik Penek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokom Yoso Sabah BFM. Siaran sama Limpon dekat pukul telu. Ngabut

Tabung Labungan Tam Sampangan Allau Kabangsaan Mamahaltabot Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtawakupan Rakyat Sampangan Allau Kabangsaan Gekahal Karamayan Sago Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Heta Selaku Rakyat Malaysia Yasidaruloman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumagbida Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda.

Ramai yang teko tojo pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repomagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau repomagunan, kabaluran sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai roro

Majlis Perarakan Amkaluluran Pengakuan Ramaulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negeri Sabah 1404 Balu Hijrah 2206 Masihi Paralanon Ra Operam 2 Rabiul Awal Nahondok Ra 205 Hari Bulan Ra Bulan Kabalu 2206 Perarakan Angimun Intera Padang Merdeka Kota Kinabalu Ambaparin Ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Intok Penguman Ra Majlis Kaluluran Kukula Umat Ra Patnuhino Majlis Pengimpuasan Pengampuan Ra Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Papasukuan Ra Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Am Papasukuan Ra Tulang Pos Ra Pahilian Sepanduk, Kontijen Onsoi Am Kontijen Asuang Tapiora Peserta. Majlis Kelimanin Impuasi Nutuan yang terutama, yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Ahmad, Ratu Kadong. Amat sistem pengaparamai pengakuan Ramaulidur Rasul 1448 Hijrah 2206 Masihi. Madani hayati, umah diberkati.

Majlis Perarakan Amkaluluran Pengapuan Ramaulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negeri Sabah 1404 Ngoparam Balu Hijrah 2000 Ngoparam Ono Masihi Paralanon Ra Oparam 2 Rabiul Awal Nahondo Ra Dongoparam 5 Hari Bulan Ra Bulan Kabalu 2000 Ngoparam Ono Perarakan Angimun Intera Padang Merdeka Kota Kinabalu Ambaparin Ra Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu Intok Penguman Ra Majlis Kaluluran Kukula Umat Ra Patnuhino Majlis Pengimpuasan Pengampuan Ramaulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kepasukuan Ra Anugerah Tokoh Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Am Papasukuan Ra Tulang Pos Ra Pahilian Sepanduk Kontijen Onsoi Am Kontijen Asuang Kapiora Peserta Majlis Kelimanin Impuasi Nutuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Datu Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Ratung Kadong Amasistin Pengaparamai Pengampuan Ramaulidur Rasul 1404 Ngoparam Balu Hijrah 2000 Ngoparam Onom Masihi Madani Hayati Umah Diberkati

Tema Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang lapokot nu pembahunan semingkot. Inklusif am ohohonsoy, pilih kawin rakyat akala prakan sayan. Madani, rahu inalap ibu rabuval tamadun, ondok sino rabuval keadilan, kebajikan am kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawin rakyat am kando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asokra logo rasmi nu oro kebangsaan am oro Malaysia 2026 inintaran na hondo kondara longon kakaton pat ambaca ra rukun negara Malaysia.

Magyampay tako, manginwago, subiwan, pisampuruan. Nagi kapagyampayan, miyampay sa piyo po sa pus, mungpus tulunsuway. Muntok papagirot, ajati diri, tinarot Malaysia, dito girot, agaras. Tabit mamaramay karamayan tulan kabangsaan, 2026, Malaysia Madani, kasejahteraan dinikmati.

Tingkada kantakan mengintetari insikul. Ika ngamila nagin magantap kantakan diti. Peruputa kantakan mengintetari id sistem ruputan pakarajan awam, Kementerian Balajaran, teko remuta, kusung talu, walu walu walu, apat siam, talu 25, teko WhatsApp, kusung iso apat, walu kusung kusung, siam talu 25. Mantak paparuput anu napa kantakan mengintetari id sikul.

tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong mai katerenongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani mantadit konsep tamadun civilization popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kepaguluna po nga meningkanan keterenongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Pagyara to bisan puruan pain kawaso katarunan mahupyala dit mamaguna mantokon si kahantayin sanan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Tabi tarawa kebangsaan 2026 mantan RTM teman setia anda.

Ramai teko tujuh pengetakan ga oro kebangsaan. Dan sawato am ulmato takau jalur gemilang, am togom takau ro pemagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamparamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo buang, togom takau ro pemagunan, kebaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansen memperamai roro kebangsaan

Hai Kopi Bosian, Izo I Carol Abigail Grimaldi unduk ngadau debongoi bu debongo podom tohu. Tumi hombus miampai DJ Suga doit Sabah VFM kosohimban bos kadazan noikot binasi osuau.

toy tema tadau kebangsaan Om Tadau Malaysia Duvong Ebu Duvong Permenom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Popo kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiu manan do tuhun ngabi o kepakangan Madani nepo ngak mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan Popo soto kepekangan montok doh sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson doh memaguno logo Malaysia Madani sebagai logo poin bida tadau kebansaan Om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa domenom tu kepenadan kabodino popo kito doh hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: kau tamai ma.
1: Mintutun kau dah huhumazau minggu diti.
2: Nu tahu juga nak hasta di jadian gak kejahai opo dem tahu tahun zona nanti dia.
3: Opo dem tahu tahun dem.
2: Oh,
1: makinong mo, dahozo.